0: شوف نسجن دون العقدة ماي باك دون العقلبة اكروس اكسجن ابيو فوهن كربا اما دلين كربا متون نميد هم فمغاني دغي هم دراني سو كربا واهيك سكتا تادربا اما دي تا كربا لو فمدا هداك اسي كابتوك بيو هداك اسينا ميوي بدا كانا ببيبا نا تنتروك تروي نسينبا شيهن دي اكروس اكس فنفم فم ار اكرو كشان پات اما دي ادونغ نقنبا تلحد هداك دون فم سينغ
1: منیپور لائبہ میونسپالٹی سنگنا مسیگی باؤنڈری منونگدا لائبہ پروپرٹی ہائبدی لینڈ اینڈ بلڈنگ کودنگ مکی پروپرٹی پروفائل ریجسٹریشن تودنا پروپرٹی کودنگ مکی یونیک پروپرٹی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یو پین پیتھوک چرے یو پین اسی پھنگدریبہ پروپرٹی مپونا اتھوبہ متمدا ایشا ایشا گی میونسپالٹی دا پروپرٹی پروفائل ریجسٹر تودنا پروپرٹی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر سنگسوئی سوئی دن لوبیو یو پین اسنا ادونگی پروپرٹی ادوگی سکتاچے اوینا سیزنرگنی اتھوبہ متمدا یو پین پائبی نبہ کھنگن جری میونسپالٹی کھدنگ مکتا ہوکیبہ چینبا چہی لسنگ انی کن منگا کن تروک دگی ہوگدنا میونسپالٹی کھدنگ مکی منونگدا لائبہ پروپرٹی سنگ دگی لوفم تھوپہ پروپرٹی ٹیکس لوبگی تھبک چتھبہ ہورے پروپرٹی سنگ گی مپونا چہی گی تھیپم تھوپہ پروپرٹی ٹیکس متم چانہ تھیدوک پیدنا ادونگی تاؤن بو اوونبہ پورکبدہ سروک یابیو چہی امگی پروپرٹی ٹیکس اسی چہی کھدنگ گی جون تھا پاؤبگی منونگدا تھیبیدنا متم چانہ تھیبگی ری بیٹ پھنگبگی کھدونگ چابہ ادوسو لوبیو ادونگی پروپرٹی ٹیکس سنگسوئی سوئدنا نسیمک تھیدوک پیو پاؤجن جریبا سیکرٹری منیپور میونسپالٹی پروپرٹی ٹیکس بورڈ
2: کھنگن جبا ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر گورنمنٹ آف منیپور مٹک چاب میوئی سنگدگی سکیم اہم گی کانب لوبیو ہائنا اپلیکیشن کوری سکیم سنگ ادودی منیپور اول ایج پینشن سکیم چیف منسٹر ویدو پینشن سکیم امدی اما نونتھانگ لیما یائفا تینبانگ سکیم نی ہائریبہ سکیم سنگ اسیگی اپلیکیشن فارم مری لینبا ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس دگی نترگا ویب سائٹ سوشل ویلفیئر ڈاٹ ایم این ڈاٹ جی او وی ڈاٹ آئی این سلیش ای این سلیش ڈاؤن لوڈس دا چنگ بیرگا پھنگ بیگنی مری لینبا چی چانگ سو نہ ہاپتنا اپلیکیشن فارم اسی ادوم ادومگی ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس دا تھازن بیو فارم تھازن بگی متم سپتمبر کنتھوئی دگی اکتوبر کنتھا متھوئی انگ لسنگ انی کن تروک پھاؤبنی کھنگن جریبا ڈائریکٹریٹ آف سوشل ویلفیئر گورنمنٹ آف منیپور
3: نہاک مینٹل ہیلتھ اسو گ لوئنا واخل نوائتنا امدی لائتادنا لیریبا مسک امرا کریگومبا ادوم پونگنگ واخل گیوئبا نوائتبا لیریبدی ٹیلی مانس مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن نمبر 1446 دا فون دوبیو ایکوئی گی کاؤنسلر سنگ واری سانادونا ادوم گی اواوا نگسیما کوکھلسی ادوم نا 1446 دا کول توبیریبا متونگ اٹومیٹک ریسپونڈر منا لینگویج کھنبا گی دمک ہائرکنی متمدو دا انگلیش گی دمک وان دا نمبیگنی ہندی گی دمک تو دا نمبیگنی امدی منیپوری گی دمک فور دا نمبیگنی مکھاتا نا ریسپونڈر ادونا ادوم گی اسٹیٹ کھننبا ہائرکنی متمدو دا منیپوری اسٹیٹ گی دمک ادوم نا تو دا نمبیگنی مسی گی متونگ ایکوئی گی منیپوری لینگویج گی کاؤنسلر امگا ادوم گا واری سانبا یارگنی ادوم گی دمک منیپوری ٹیلی مینٹل ہیلتھ اسسٹنس دا متم کھدیمک دا تھونگ لاؤنا ہانگدونا تھمجری ہینا اکوپ مرول کھنگبینگ سنگنا منانگ نکپدا لیبا آیوشمان آروگیا مندر امدی ڈسٹرکٹ مینٹل ہیلتھ پروگرام وا تانبیو پاؤجین جریبا نیشنل مینٹل ہیلتھ پروگرام نیشنل ہیلتھ مشن امدی ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز گورنمنٹ آف منیپور
4: کھنگن جبا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف منیپور گی مشن بادشاہ گی مکھادا تونگان تونگانب کیٹیگری سنگ پانگتوکدوریبا ریکروٹمنٹ ادوگی ایمک کارڈ لاکلیبا سپتمبر کی تانگ کن نیپال دگی ہورگا اکتوبر کی تانگ انی فاؤبگی منونگدا لوئسنگ اسیگی ویب سائٹ www.socialwelfare.mn.gov.in دگی ڈاؤن لوڈ تورب یارگنی لوئننا پانگتوکدوریبا ریٹن ایگزامینیشن اسیگی دمک ایسا ایسا گی ایگزام سینٹر سنگ ایمک کارڈ دگی کھنگلب یارگنی ہائنا شیخ عبدل حکیم ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کی مائکی دگی فونگدورکلی
5: ہوکیبا سپتمبر کی تانگ ترا مری ننگتھوکاب نمیتا مویران کھنو دگی ہوجکنا نورم تھونگ سامو سنگد لیبا لائسرم متم سنگ پونسی کی سنتھا لویردونا ایسور کی کھویا تان کھرے ہنگلینگی متمدا ہیت پندیت اویرمبا شیام سنگیت کلا مندر کی پرنسپل سیکرٹری کی تھو پورمبت نتنا تونگان تونگانب آرگنائزیشن کی تھو پورمی نت سنکرتن کی سیسکپ امرمبت نتنا نوبل اہم سو فونگ دن ایبگی منا پھنگرب مسکنی لاکلیب سپتمبر کی تانگ ترا مپل دا استی سنچوئی لوکچرگا سپتمبر کی تانگ کن ترت نومائجنگ نمیتا شرادھ دن تھوکلے نمیت اسیدا لیکھدربگ تین جرمبا ایکوئی ندی سکھنج ہودرب کھوائی پومبنا لینگ بیرکنبا نولوکنا پاؤجین جری پاؤجین جریبا ایمونگ منونگ
6: تبری بسی آکاش بانی امفال دگنی۔ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯍꯤꯔꯥꯟꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅ ꯔꯨꯄꯂꯌꯥ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ